0: atuh.
1: Eta hampru jeung jajantungna teu kudu disapek di teureuy buleun meuni ngageleser.
0: Ada tantos.
1: Komo eta geus nyetrok sirah jelem. Aye karesep ngadahari daging teh dibuleum.
0: Dibuleum.
1: Dibuleum heula kabeuki teh.
0: Kabeuki.
1: Komo digoreng. Kicu-kicu mun dipais we. Komo mun disate we. Tah diangeun ka sida mah digule.
0: Kabeh. Kabeh we. Awan kaliwat.
1: Anu ngeunah pisan eta aye dibuleum teh ngakan cekerna. Tetepokanana we nu rada loba dagingna.
0: Lamotan
1: juga pujit anu ngeuna pisan we eta tah komo kana jeroan pujit mah ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejlok
0: aduh
1: ai sadaya sebeuh jeung seuti

0: bang siya manusia.
1: Ta, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong horeng sering mah terjadi. Dubutan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupkeun ka dieu. Ye, mesti loba. Sak loba ge. Bisa we show sik tingali.

0: manusia.
1: Tah, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tenggeureun siling mah terjadi. Dubutan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupkeun ka kadieu. Ieu mesti loba. Sak loba ge. Bisa we sia usik tinggalikeun.

0: Sani geningan ieu teh aya jemput, aya jemput jelema. Aduh.
1: Aya
0: dahareun. Saha ngaran manuk aya manuk mane?

0: monyetkeun.
1: Acarekeun.
0: Bisi carekeun.
1: Aya kadeh.
0: Bahaya sieu ka itu mah.
1: Bisi coneng.
0: Loba monyet bikang sieu pasti menang jodoh. Heeh. Hmm. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.

0: busuk balik kasumpingan rayina nyaeta Prabu Sugriwa ngakul nirakangan nikah bagia Sugriwa ngaturkan rebunuhun laksa ketika bingahan Rakarsi damang Rakarsi maja sabalikna ya sahan nulungan maneh digenset tina kaiwai ya kitu seueur sum dageuning ieu teh urang teh asa jadi dosa. Jadi dosa naon? Masyarakat sanagara teh ayeuna teh duh uninga ku anjeunna teh acan aya nu nguningakeun kajadian. Naon? Apunten ku ayeuna urang beneng teh dihanap teh kalah langkung ruksak kayaan.
1: Langkung
0: harengeng geuning. Langkung harengeng. Aya simpatisan kaula, aya simpatisan salira.
1: Aya pendukung
0: anu teu bisa atanapi teu tiasa dihalangan. Gordarna pasea. Antawis anu pro ka salira sareng anu pro ka kaula.
2: Leres, leres.
0: Tiasa nyegah na kaula teh kedah kumaha sarana dina waktu sayina dina sagala rupi matak ngamacetkeun ieu teh sasata bakal ngageungan naha bakal taluk cerah bongkokan kaing
3: minta dihampura
0: dek minta dihampura jadu aing kudu minta dihampura ka adi kajaba lamun maneh dina waktu ena sadar ngelehan maneh kalanya naon upaha kajadian nu kaalaman aya sakedik dugikeun naon? Are bula janten beunus salaksa pun teus tukang moga ulah jadi ringating penggali. Naon? Si horeng ieu kajadian teh urang teh sasat aya nu ngadukeunana.
1: Aya dalangna
0: ieu teh. Apa inggih apa aya dalangna? Lamun urang dalangna mah urang mah usik ieu. Sare sare kajang maksadna naon
1: jalan karusuhan
0: lagetan nguningakeun pangna salira sareng kaula dugi ka beneng teh alatan ieu teh adu domana dasamuka siswa salira anu ngarepkeun pisan Dewi Tara kapibana ku eta dasamuka anu nguningakeun anu laporan ka salira ngagogoreng kaula teh eta teh utusan dasamuka da buktosna mah di urang mah teu aya. Tah ieu saleresna kakang anu seueur ka pangaruhanku pihak dasamuka. Da kaula mah sakedik oge henteu kagungan oge aduh pikir dengki ka salira.
1: Baya
0: kaula oge da puguh keur ngeunah-ngeunah ujug-ujug sumping salira ka kaula ngajaweng anu temahna kaula disiksa ditajong teu basihan kasempetan pikeun kaula ngajawab teu pisan masihan kasempetan pikeun saradame takuah sakitu Kang mugia akang sadar we kana kalepatan ieu teh urang teh ngaduduh makeun. Tingali marayat we anu kiwari la ratu ngara. Ku ayana urang beneng teh geuning anu rusak anu dihanap.
3: Atos we atuh bulan
0: ah. Yakin ieu teh ngalung harti hasilna pihak katilu anu ngadon ngaduduh makeun antara dulur jeung baraya.
3: Urang pada salametkeun
0: atuh. Urang pada salametkeun negara sareng bangsa kaula mah dapat ngabantun teh hak.

ieu mah kapan jadi raja sote kaula ieu mah kasadaran salira. Cilik putih selak herang kapungkur kakang parantos nyangakeun sagala rupina ka kaula. Tapi aibeh dieunakeun kaula teh direbut barejeung. Ira waktu siete pun bojo oge dugi kakagungan putra ti salira. Kaula sadar kana eta sawios. Da eta mah sasatna sangu parantos jadi bubur. Mung dina waktu ayeuna urang sami-sami ngadamel kasadaran weseun. Ulangkeun deui pun bojo. Sareng kaluhuran awatos ku nagara sareng ku bangsa dina waktu ayeuna.

kadua sadar geus puluhan taun. Aing ngarti. Pangna ngalakukeun model kitu sia geus boga ilmu nu leuwih ti heula. Untuk merendahkan aing. Dina harti musik-musik gula manik ngagugakeun makan dulu. Gablek ka kejos. Gablek ngemu naon si asa kurang abenkeun di jengai. Ya rupina bening ngeruyuh deui we dina waktu di luar siap.

isobali mangges boga anak keparantos saha ngaranna eh? Ngaran anak isobali teh sami monyet nya ieu mah ngaranna kami telepon tos si kastop eta anggada anggada anggada putra tisobali mah soba tuning geus keur deui pot saya ulah jeung atuh aling ieu kaula bakal ngagunakeun gua wijaya gua wijaya ayeuna cing jadi saksi anjeun malahan lamun nya manehna boga dosa teu ngarumasakeun kana dosana cing leuwih siksa ku anjeun menta akaran dina awakna gua wijaya anu bakal jadi saksi he sobali wayahna anjeun

saban robah mangsa gantiwan cilang bulan. Urunyung taun sok mineng kabanungan manusia sarajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteur heureuh angin kadar pangeran robah kakarasa jeung karenapan. Saderek.